Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

Som av Torvhøyen, gjørst du henne heila og er løg av ter brauer, Filemon breve, vers tjei. Vi har her i landet sånne gau årafødde til dømes, at koma atter som av Torvhøyen. Som mestir a koma atter vi ankom. Tu hei fullan leipa mæte tæt og først, men a heimve er leiperin tømmer. Einar fyrir væri og vitja í ein heime, her boir meður komin upp í árinni, sum ikki er negv at søkja á götunum. Og í heldur letir hann rødsuna høyrast í fjölmilnum, ella hefur gjörð sig galdandi at í versliga økinum, men hefur við darvaður að vægleika megin partna lúfinum, og ma koma undir høyti ein av tæm stillu og í landinum. Hann elskar sang, og það var bæna veginn hann fyrir að syntja, ekki bært ein, men flæri sandjir, utan eitt. Hefðast röddinn ekki þann saman som hann eina fyrir verð, svo verð það tó indislitt í aurumunum, þú sandjirni voru Kristus, himmalinn, og þá var sjungnir svo lífandi og kjenslubarnir, að ég kjendi mig drittnan upp eftir. Hann segir mér að ein sangur verð honum særlega dyrabærer, það var sangurinn, Tann og í sjóli hins haksta her hinn signa og kvíla. Ég röndi að syngja við meðan vinur mun sang, men ég myndist ekki öll versinu svo vel, men vinur mun sang allan sangin utan eitt. Þá við komu til þær báar sænastu reglunar, gjördist ég svo grípin að ég illa fekk sungja við. Orsökin til að ég var svo rördur var at meja við sungum, litti vinur mun hendurnar upp og hugdi upp eftir. Som sa hann til ötna fyrir sér, ta hann og öll til frelst og vera tíkin upp af jörunu og færa inn og í gjögnum til evi og dýr, til eviga gleði og glæm. Og ein hending som hann tugiliga gleddi sig til. Vinur mun fylgdi mér út í dyrnar að segja mér farvel. Þá ég gekk um trappurnar út af veginn og heim, var ég fegin að ég ekki hei bílinn við. Þau henda upplýfing mátti ekki vera köld af en tröngum bíli. Stillislega, fjóð fyrir fjóð og við upplýttum sinni fyrir gengandi heim. Ég fjóð fyrir að gefa nekka, men ég sjálfur finnst svo negv og var drygin narri himlunum hesa lötuna og gjennom vanlige føreskun heim. Fyrir mig var hetta vanlige føreska heime henda degin og ein himmelsins forgerur. Henda hugsan kom ta til mun. Vi kvörjum festu fra einun menneska. Ta u vid færa fra einun menneska, så færa vid fra tui vi einun etla örun. Og så kommer spurningren til tøyn og til møyn. Og hverjum færa menneskje vi, tæ tei færa fra mer og tær. Færa tei som av Torvhøyen.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Tú lústar eftir sé.

Við hörðu Greater Vision, vi He Lifted Me og flóan kallaðist The Ones That Got Away. Nú fyrir við að við erum við einari kvartett sem kallaðist fyrir Sold Out Kvartett og við fyrir að hæra enda sannsyn sem kallaðist When They Had Prayed.

hadden we sold-out kwartet við sannsynum When They Had Prayed. The Boot Brothers, fyrir við delur stettir, og sangren kallast Eyes of Heaven.

komu til nýlegi og jóa sólaisnar og tann almottigi kongana kongur og harrana harri skal hærast. Ta rösti enski kongurinn sig og hann som var kongur ut í största rökinun í heiminum ta að öfun. Ta í fölki sa að kongurinn rösti sig gjördi öll tann veldiga mannfjöldin ta sama. Öll vildu hæra kongana kong og herrana herra. Gjef herrana herra og kongana kongi æru. Gjer hann til herra og kong og lúfi tóinum. Ta kemi lúfi tóitt inn að ta ratta spori. Lúfi fer ta anna inn í hald. Ja, lúfi fer inn í hald og mæning og megi. Tui ta verið að lífa í efinlaugans jós og í trunni að Messías, frelsaran, son Guds, og eitt kjór som frelsnar herrin fleira syntja lúsir hetta svo vel.